we are now going for the next prayer topic. We are asking the Lord to give us divine strength, supernatural anointing in our prayer tonight. Oji ahoden to me were ready ho se rade mama hoden mama sunsumu ho sra odom betimi dia bompa ya nadwe bompa bonu no woni nyame ahoden ya me no kase wo beda na be fa ye mompa ni no bebia be wona so wada. So this is your prayer. Oh Lord my God, give me divine power, supernatural anointing in my prayer. Rade mama hoden sunsumu be bi ma no ma be bi sia nadwe. Open your mouth and begin to pray for the strength of God. Be anabom pa jamode jamode jamode jamode jamode limeria korra baba baba son de maria na la baba ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Awurade ɛne me hwɛfo. Hwee ɛrehia me. Ɔma me da adidibea a ɛhɔ nwura ɛyɛ frɔmfrɔm. Ogyaa me kɔ nsuo a ɛho adwoɔ ho. Ɔdwodwo me kra. Ɔde me fa akwantrenee so ne din nti. Sɛmpo menam owuo sum kabii bɔn no mu a mensuro bɔne biara. Ɛfiri sɛ wo ne me na ɛwɔ hɔ. Apa ne wopoma na ɛkyekyere me werɛ. Woto me pono matamfoɔ anim. Wode ngo ɛfo me tirim. Me kuruwa yɛ m'abuso. Ampa ara yie ne adɔyɛ nko na ɛbɛdi m'akyi. Menkwa nna nyinaa na mɛtena Awurade fie.

yɛn so ɛne wɔ yesu din mu yɛ bubum ɛwɔ yesu din mu pato kase wɔ yesu kristo din mu ɛnɛ anadwe ɛnɛ anɔpɛ yi ao awurade yɛgyina w'asɛm so ɛna mebɔ mpaeɛ ɔbɔnefoɔ no n'agyan biara a ɔde akyerɛ me so ɔde akyerɛ me mamaa so ɔde akyerɛ me mamarima so ɔde akyerɛ me ne me nuanom ɛne yɛ mma ne yɛasefoɔ so sɛ ka wɔbɛto abɔ yɛn wɔ mpafiri mu bosome yɛ yɛ naa mu yi afe yɛ yɛ naa mu yi ɛne ɛmfia ɛnkɛda yɛnim yɛma yɛne so bɔ mpaeɛ a ɛwɔ yesu kristo din mu saa agyan no awurade ma ɛmu bo awurade ma ɛmu bo awurade bubuma awurade bubu no ɛwɔ yesu kristo din mu ma wo ne so ne bɔ mpaeɛ ma ne so ne bɔ mpaeɛ ma ne so ne bɔ mpaeɛ ma ne so ne bɔ mpaeɛ ma ne so ne bɔ mpaeɛ rabadabranta badabalababa Vikola babanda bala baba sianda bada bala baba eparianda bala baba rababa bala baba ashanda bada bala baba

0: amen. Anadwo yɛakenkan sɛ yɛbɛhɔ firi david dwom aduonu nson no nkenkan sɛ ɔbaako de kɔ no ɛsɛ awurade ne mehan ne menkwagyeɛ
1: ɛno nti no nomeyɛnka nea wɔde ne ho bɛto nipa so
2: tiamiyo
1: ɔhyɛ se a wɔka nyame asɛm ɔbɔ nipa baako bɛdi

0: ɛne enkwanom wɔno ne enidaso wɔno na tumi nyina ɛyɛ wɔn diam ampa obeyi afisa esum etum na sɛ ɛde na ba ɛhai no emu
1: ɛzɔfo nyame nyɛ
2: amen
1: asɛm ne depo
3: asɛmpa fm
1: asɛmpa 94.7 dwumadie ɛyɛ revival prayer time ɔse na wɔanyɛ nim na wɔanyɛ nim ɔsɔfo yɛnti asɛm ne wo matomebo gye producer bɛpagya me firi studio mempɛ ntɛm nkɔ bebia ɔse wɔanyɛ nim enti obɛtumi hwɛ obi nika yɛ sɛ dadeɛ bɛtwa dadeɛ bada nwuma yɛ so yɛka kyɛw sɛ wɔanyɛ nim Wanye nimna ya bekwa kwa jia ya mwabepo Obiti miko jie dose obe kani peni na ashe Bale nyumle ya kache ni parise wanye nim Obiko jie dodi kente ya gusye ni naso